0: Zrenjanin radio, hit radio.
1: Još jedno novo radno jutro i novi dan je pred nama, poštovani slušalci, 7 je sati na satu sponzora tačnog vremena, Miden Company Živinice, a mi vas pozivamo na još jedno jutarnje druženje sa talasima Radio Srebrenika 90,8 i 103 MHz.
2: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

0: Hitovi 96.8 i 103.
1: Poštovani slušalci, prije podne i Srebrni radio, a u nastavku ćemo malo za one gurmane koji vole nešto fino da pojedu. Naime, teletina ispod sača, jedno je od omiljenih tradicionalnih jela na našim prostorima, ali tajna dobrog ukusa nije samo u kvalitetu mesa, već i u načinu pripreme. Za posebno sočnu i mekanu teletinu važno je meso prije pečenja ostaviti da kratko odstoji na sobnoj temperaturi. Komadi mesa mogu se začiniti jednostavno solju i biberom i po želji sa malo bijelog luka, a uz teletinu se najčešće dodaju krompir, luk, mrkva i drugo povrće. Ono što mnogi ne znaju jeste da sač ne treba odmah pretrpati žarom. Prvo ga je potrebno dobro zagrijati, a zatim rasporediti žar tako da toplota bude ravnomjerna. Posuda sa mesom pokriva se sačem, a žar se stavlja preko njega. Tako se meso peče istovremeno i odozgo i odozdo. Još jedan trik je da se tokom pečenja ne podiže sač prečesto. Svakim otvaranjem gubi se toplota i produžava vrijeme pripreme. Pred kraj pečenja može se provjeriti meso i povrće, a ako želite dodatno rumenu koricu, ostavite ih nekoliko minuta bez poklopca. Kada se teletina izvadi ispod sača, najbolje ostaviti je nekoliko minuta da odmori, tako će se sokovi onako izmiješati u mesu, a svaki zalogaj bit će mekši i sočni. Pa uživajte u talasima Srebrnog radija.
0: Samo hitovi 90.8 i 103.

0: 12 sati i 15 minuta, poštovani slušalci, na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, a u narednih 45 minuta bavimo se aktualnim privrednim temama. Donosimo novo izdanje emisije Biznis magazin uz Srebrni radio.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Emisija Biznis Magazin, Talasi Radio Srebrnika, 12 sati i 42 minute, kaže sponsor tačnog vremena Miden Company Živjenice. Vlada Tuzlanskog kantona, poštovani slušalci, napravila je još jedan korak ka stavljanju nove izuzetno povoljne kreditne linije na raspolaganje privrednicima sa područja ovog kantona. Davanjem saglasnosti na odluku Ministarstva privrede o izboru Unikredit banke DD Mostar za plasman kredita i linije, stvoreni su uslovi za zaključivanje ugovora sa izabranom bankom i nastavak realizaciju ovog programa. Na ovaj način privrednim subjektima biće značajno olakšan pristup finansijskim sredstvima za nove investicije, unapređenju poslovanja i likvidnosti, modernizaciju proizvodnje, inovativne i tehnološke napretke, a time i jačanje njihove konkurentnosti na tržištu. Na javni poziv Ministarstva privrede prijavilo se 5 banaka, a nakon provedenog postupka i bodovanja, ponuda Unikredit banke bila je najpovoljnija. Ovim programom vlada nastavlja stvarati povoljnije uslove finansiranja domaće privrede, a u cilju pokretanja novih investicija. Privrednicima će biti na raspolaganju 25,1 milion konvertibilnih maraka kredita uz potpuno subvencioniranu kamatu za privredu Tuzlanskog kantona.
0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, sluša pesmu ciganina.

88,8 i 103. Otvoreni programi Talasi Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slušali ste Oči pune tuge, a u 15 sati i 15 minuti Talasi Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slušali ste Oči pune tuge, a u 15 sati i 15 minuta, evo još jedne

otvoreni programi Talasi Radio Srebrenika, poštovani slušalci, 16 sati i 21 minuta. Ako vi ne znate ili nemate neku ideju, tu smo mi. Što napraviti kući kada dođete ručku, ako putujete sada u automobilu i razmišljate, što sada napravim, ništa mi se onako ne da,

0: Nemam nikakve ideje, evo tu smo mi, danas iz Srebrenog radija. Mirisne paprike, kremasta riža, kažu kuhari da je to savršen spoj za lagan, ukusan i ekonomičan ljetni ručak. Jednostavno jelo koje možete poslužiti i kao glavno, ali i kao neki prilog uz neku mesinu ili jaču salatu. Ideja za ručak pronašla je YouTube kuharica na kanalu Kuhaj i peci, gdje se može pronaći i recept za različite prilike. A što vam je potrebno za ovo jelo? Pod broj 1, 4 paprike. Pod broj 2, 1 ili 2 kašike ulja, 1 šolja riže, 200 ml ulja, 1 glavica luka, 1 mrkva, 1 kocka za supu plus pola litre ključale vode za temeljac, sol i biber, peršun te 1 puna kašika kiselog vrhnja. Priprema se tako što kocku za supu rastopite u vreloj vodi i ostavite sa strane. U dubljoj tavi zagrijte malo ulja, a onda dodajte paprike da se malo ispeku i puste sok. Kada omekšaju, izvadite ih iz tave. Tavu vratite na ringlu, smanjite temperaturu i onda dodajte malo maslaca. Na istopljeni maslac dodajete mrkvu i luk pa kratko pržite. Potom dodajete rižu i miješate kako se ne bi zalijepila za tavu. Nakon nekoliko minuta dodajte pola pripremljenog temeljca. Potom dodajete biber, sol i paprike da poklopite tavu i smanjite temperaturu. Kuhajte dok riža ne postane mekana. Ukoliko riža nije kuhana, dodajte još temeljca. I na kraju dodajte jednu punu kašiku kiselog vrhnja, pavlake ili vrhnja za kuhanje. Dodatno začinite s peršinom, ostavite nekih 5 do 10 minuta da se sastojci povežu i onda servirajte i ustala se Srebrenog radija neku čašicu vina, neka vam je prijetan ostatak ovog dana.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

Zato čuti nek tišina kaže sve, jer mi smo tvoje ljudi, svoje glavi i ludi. Prepusti se, pa nek te vetar budi. Olako govorimo sve,

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
2: Ti si noćna ikona, želja loših tipova,

0: Stammi a così. Nešto tako, a? Šta mislite?
1: A da probamo groove?
0: Ajde, što da ne? Ja sam za.

0: sloj po sloj, ljubav što vreme nagriza.
1: Poslušaj pesmu nekada, na noć